Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133 000 gjester i uke 29. Det over 6 000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24 000 besøkende, der badelandet hadde over 7 000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag det ventet noen regnbyger på starten av dagen, men vi skal få oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Vi skal til og med få glimt av sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
4: Du hører 1FM. 1FM, en del av Medius romstartsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Vi setter stemningen. Dette er frokostshowet på NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København

0: flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag det ventet noen regnbyger på starten av dagen, men vi skal få oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Vi skal til og med få glimt av sol. Det blir 16 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: What a dog, baby. What a dog.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Sånn cirka 7.20 så plukker vi opp telefonen og ser om vi får tak I noen som har bursdag I dag for å få delt ut bursdagskake I vår wake-up call. Påmeldingen finner du på enfm.no hvis du skulle være nysgjerrig på det. Men det er noen kjente folk som har bursdag I dag, og Miriam.
1: Ja, vi skulle være nysgjerrig på det.
0: Ja, det jeg.
2: Vi starter med Erling Mo, som tidligere MFK-trener. Han fyller 56. Vi har prins George, som eldste sønnen til William og Kate. Han fyller 13. Prins Felix, som sønn av Joachim og Alexandra I Danmark. Han fyller 24. Selena Gomez, som en kjent amerikansk artist og tidligere Disney-stjerne. Hun fyller 34. AJ Cook, som skuespilleren som står bak Jennifer Jarrow fra Criminal Minds. Hun fyller 48. David Spade, som skuespiller kjent fra blant annet Grown Ups-filmen. Han fyller 62. Willem Dafoe, som spiller Green Goblin I Spider-Man. Han fyller 71. Nei.

0: onsdag morgen, du hører frokostshowet på 1-5 og klokka går mot 7. Det begynner å nærme seg nyheter, og riktig god morgen til deg også, Endre.
1: Ja, du mener det, ja. Jeg får vel si det tilbake da. God morgen også fra nyhetsdesken. Dagen god. Jeg bare synes den kommer med litt sånne tunge ting. En ting vårt sånn kollektive minne og smerte over at det 15-årsdagen for angrepene 22. juli i 20, eller noe vi skal snakke om. Men det kommer også med nyheten om Olav Tufte som altså gikk bort i går. Begge deler, noe vi skal ta opp i nyhetene, og en hel del annet. Bare følg med.
2: 1FM's Wake Up Call.
3: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Når romstalingen skal ha skikkelig mat... Da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
10: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det er i dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger i regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld, endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet i dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133 000 gjester i uke 29. Det er over 6 000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24 000 besøkende, der badelandet hadde over 7 000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet vær, og vi får noe yr på morgenen, men utover ettermiddagen så skal være litt grann, og vi kan få glimt av sol. Det blir 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 7, det frokostshowet på 1-5, og det onsdag. Vi midtveis I arbeidsuka nå.
1: Ja, det vi, og det lille lørdag!
0: Ja, det da noe. Vi skal se litt grann tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det 22. juli I dag, og fragmenter av en stor komet krasjet med Jupiter på denne dagen her I 1994. Dette her var jo selvfølgelig noe astronomene fikk med seg, stod og så på, og I det kollisjonen skjedde, så skapte jo det gigantiske utbrudd av flammer på Jupiter.
1: De hadde vært veldig dårlig jobben sin om de ikke fikk det med, så tenker jeg.
0: Det sant. Jeg fikk det ikke med meg.
1: Nei, ikke heller, men jeg var ikke født engang, så det min unnskyldning.
0: Det var på denne dagen her I år 2000 at en undersøkelse avslørte at stressede karrierekvinner brukte alkohol for å slappe av, noe som ikke akkurat helt sunt, men heller ganske helseskadelig, så det bør man jo ikke gjøre da.
1: Ja, men det jo litt sånn de bruker å si det. Det rart folk drikk?
0: Nei, men det ikke bra for helsa. Det helseskadelig. Det har jo mange undersøkelser og forskningsartikler forklart også om da. Til slutt så må vi nesten innom et veldig mørkt kapittel I Norges historien I hvert fall, som skjedde på denne dagen her I 2011. Det var jo da terroristen detonerte en bombe I regjeringskvartalet I Oslo, som drepte 8 mennesker før han reiste videre til Utøya, der AUF hadde den årlige sommerleiren sin. Der drepte han 69 personer før han overgav seg til politiet, og det var jo minst 200 personer som ble skadet.
1: Det så ekkelt å tenke tilbake på, altså, jeg vet jo, du Hanne, du har jo gruva det siden I hvert fall I går på å snakke om det, men det jo så viktig å snakke om.
0: Ja, og jeg skal innrømme at jeg sitter med klump I halsen bare ved tanken på å begynne å snakke om dette her, men jeg vet jo også hvor viktig det å ta det opp igjen og igjen for at det ikke skal skje på nytt.
1: Ja, det 15 år siden. Altså, det på en måte så lenge siden og så nylig at det, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å forholde med det på en måte.
0: Men nå har vi I hvert fall fått tatt det opp, og vi har fått minnet folk på at vi vil ha et trygt Norge. Det

0: det er onsdag, det er 22. juli, og det er noen merkedager vi kan ta for oss I dag, Miriam.
1: Det det. Vi starter friskt med hjernedagen, som markeres med at du på en eller annen måte skal sette av tid til å enten teste hjernen din, eller tenke over hvor fantastisk hjernen Og om du velger din egen eller noen andre sin hjerne som du skal beundre, det går akkurat for det samme.
0: Ja, det var det jeg satt og tenkte på nå. Sånn, når det gjelder egen hjerne, så tror jeg vi skal teste framfor å beundre. Men så lenge jeg kan ta for meg andre, så skal det gå an å beundre noen hjerner også, tenker jeg.
1: Ja, for hjernesalen her går på krykka.
0: Her det... Ja, det rullestol.
1: Det også hengekøyedagen I dag, så jeg tenker at kanskje jeg skal dra fram hengekøyedagen. Hengekøya som vi har hatt liggende I skapet I x antall år og faktisk testet ut den, for det har jeg fortsatt ikke gjort.
0: Du har en sånn liggende, en sånn hammock som du skal ha hjemme, liksom?
1: Nei, sånn du tar med deg liksom og henger opp. Ja,
0: jeg har ja, ikke en,
1: men jeg har to. Jeg har aldri
0: to,
1: brukt dem.
0: Åh, da burde vi jo egentlig, men temperaturen der nå?
1: Vi får vente oss litt utover dagen, vi bor på Vestlandet.
0: Ja, kanskje vi skulle ha planlagt en sånn tur, for jeg har også en sånn hengekøye liggende som jeg har brukt alt for lite. Jeg har riktig nok brukt den. Ved et par anledninger.
1: Åh, da kan vi ha med oss Billy og makrell også.
0: Ja. Test ut det vennskapet mellom katt og hund.
1: Ja. Og når vi først inne på hengekøydagen, så det også mangodagen I dag. Det passer jo ikke bedre da, mens du ligger der og dingler I hengekøya, bare flekker frem en mango og koser seg med det.
0: Ja, henger og dingler I hengekøya med mango I regnværet.
1: Nydelig, det kan jo ikke bli bedre Men litt umoden mango For det ingenting som bedre enn en litt umoden mango
2: NFM's wake up call
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call Hvis du kjenner noen som har bursdag snart Gå inn på nfm.no for påmelding
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte Og en heldig familie vinner en flott premiepakke Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM. Yes.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi får freista. Vi skal se om vi ikke får tak I noen som har bursdag I dag for å dele ut dagens bursdagskake. Og hvis du kjenner noen som har bursdag 23. juli og utover, så det jo bare å melde på til wakeupcall på 15.no. Det vel noen hilsninger vi skal ta for oss før vi ringer, Miriam?
1: Det det, og I dag så sender vi ut en hilsen til Lisa Marie Gaustanne, som fyller 32 år, men den som trukket ut til å få dagens bursdagskake, det Frida Skrede Kyllo. Hun fyller 19 år, men for at hun skal få kake, så må hun ta telefonen når vi ringer.

0: Kom igjen nå, Frida.
1: Hallo.
0: God morgen og gratulerer med dagen, Frida.
1: Å, tusen takk.
0: Det wake-up call fra 1 av 5.
1: Ja, så gøy.
0: Ja, kommer en hilsen her fra Skrede Kildeårslekta.
1: Så koselig.
0: Ja, det betyr at du får bursdagskake I dag, da.
1: Ja, det blir godt, det.
0: Ja, kan jo tenkes at det blir en del bursdagsklemmer her og etter hvert, for slekta driver og forteller oss at du skal på jobb I dag, og oppfordrer alle til å stikke innom biltema mellom klokka 13 og 21 for å gi deg en bursdagsklem.
1: Da vet alle hvor jeg
0: Ja, er du en klemmer?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Da får folk kjenne, men vi kan også... Men det blir bra med... Det blir bra med jobb, og så skal vi ha felles frokost nå her hjemme.
0: Ja, ah, det familien, blir koselig.
1: Så det blir veldig koselig.
0: Det sånn svært koldtbord, eller det vanlig frokost?
1: Nei, litt større frokost.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt sånn bursdag I sommerferie, så da har vi gjort litt sånn ulike ting egentlig. Sånn av og til, så det litt annet. Jeg har ikke så mye tradisjon,
0: Nei.
1: Egentlig.
0: Har det vært noe ferie på da?
1: Ja, jeg har vært I Spanien en uke med veninnene, og så skal vi nå til... Nord-Norge denne uka her for å møte besteforeldrene mine.
0: Å, så utrolig koselig. Langt nord, eller?
1: Sted som heter Senja. Ja, jeg vet ikke hvor det sånn ved Tromsø.
0: Jeg har lest om det. Det vel en av de som gjerne blir anbefalt å reise til, hvis man skal nordover.
1: Ja, det finnes det.
0: Ja. Ok, men da skal du få lov å kose deg med bursdagsfrokost, og så sender vi kake din vei etter hvert, sånn at du får kose deg med det også. Ha en fin dag, da.
1: Takk til sammen.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.
3: Take it off of me while I try and work you out your mystery. Hey.

0: easy. Håper du har en deilig start på dagen din med frokostshowet her på 1.5. Akkurat nå det vel et par som skal få en liten shoutout fordi de har navnedag I dag.
1: Ja, og jeg hadde så troa på at kanskje Miriam var et av navnene siden det var så mange M-rarar. Men jeg må heller rette ut en gratulasjon til Madeleine, Malene, Malin og Mali.
0: Ja, gratulerer så mye til alle fire.
1: Ja.
0: Men dagens sitat må vi ta med oss, og det jo faktisk et av de viktigste sitatene som sagt, og det skal vi selvfølgelig ta med oss videre og minne hverandre på. For Helle Gannestad, som var medlem av AUF Møre og Romsdal og var på Utøya tilbake I 2011, hun sa «Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen». If I

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det gikk et steinras ved Trollstigen som skapte kraftige drønn i går ettermiddag. Flere personer ble vitne til raset, og de forteller at de først trodde det var lyden av torden. Det var en støvsky som bredte seg ned fjellsiden, men steinmassene nådde ikke veien. Ansatte og besøkende i området reagerte kraftig på drønnene, men det ikke meldt om personskader. Video av raset kan du se på rbnett.no. Politiet etterforsker to innbrudd på Battenfjordsøra i Hjemnes og undersøker om sakene kan henge sammen. I helgen var det innbrudd både på kommunehuset og Ries gjenvinningsstasjon som ligger like ved hverandre. Politiet sier de jobber utifra en teori om at innbruddene kan ha sammenheng, men at det foreløpig ikke bekreftet. Ingen siktet i saken om kommunehuset. I saken om gjenvinningsstasjonen en person automatisk siktet etter en ransaking. Molde fotballklubb har signert den 15 år gamle Christian Warholm, som har spilt for FK Haugesund de siste to årene. Nå skal han bli en del av Moldes utviklingsløp, og i første omgang skal han trene og spille med Molde 2. Etter hvert kan han få hospitere med A-laget, det opplyser sportsjef Ole Jakob Strandhagen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag blir det skyet vær, og vi får noe yr på morgenen, men utover ettermiddagen så skal være litt, litt grann, og vi kan få glimt av sol. Det blir 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det er frokostshowet på 1 og 5, og det er onsdag morgen. Og hva betyr det, Miriam?
1: Det betyr at det noe med oss alle. Eller ja. Det noe med oss alle.
0: Heldigvis får vi hjelp av Øyvind Triliner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Og i dag så handler det om metthet, altså sult og metthet da, antagelig.
1: Ja.
0: Det jo ikke bare dette her med mat heller, det utrolig mye å tenke på.
1: Ja, nei, altså, øynene vil spise mer enn magen har plass til et eller annet. Det et eller annet visdomsord det der.
0: Jeg kjenner jo i hvert fall ofte det at hvis det noe som smaker ekstremt godt, så har jeg en tendens til ikke å klare å stoppe.
1: Åja, ja, nei, jeg blir mer lei med, for at det sånn, brått så blir man mett, men så vil man jo egentlig bare spise mer.
0: Ja, det utrolig, ja, det gir en slags tristhet. Jeg tror ikke det det skal dreie seg om. men vi får høre hva vi skal lære ganske snart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Du hører frokostshowet på 1 av 5, og det går jo an å tenke at det ikke noe spesielt med onsdager, men jeg synes onsdagen gir et lite løft når det kommer besøk inn I studio for å hjelpe oss. For det noe med oss alle. Og fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk, Øyvind Tri-Leiner. Hva I alle dager det vi sliter med I dag?
1: Nei, hva som vi sliter med, det er mange som sliter med dette her med mat.
0: Ja.
1: Ja, og sultfølelse og så videre. Og det der å vite liksom sånn, hvor mye kan man spise og sånne ting, det kan være vanskelig.
0: Ja, det stress.
1: Ja, og det gjør det jo ikke noe særlig lettere når vi vet hvordan hjernen kan tøyse det til for oss, rett og slett.
0: Nei, den lurer oss stadig vekk.
1: Og noe av det som kan skje rett og slett at hjernen feiltolker hvor mye mat vi har fått I oss.
0: Ja, fordi vi har noen sanser, eller?
1: Ja, og ikke bare det, men også da hvordan hjernen forutsier hva vi kommer til å spise og hvor mette vi skal føle oss. Fordi de gjorde en studie på dette her, der de tok 46 personer og ga dem I første omgang en milkshake, der det var 380 kalorier I. Men de skrev da på lappen at dette var en mettet milkshake, og at den hadde 680 kalorier. Noen dager senere tok de akkurat den samme milkshaken med 380 kalorier, og så sa de at dette var en light milkshake, at den bare hadde 140 kalorier. Og det man så da var at når folk drakk den milkshaken med 680 kalorier, så ble de mye mettere, og til og med sulthormonet grelin sank betydelig mer da de trodde de drakk en veldig kaloririk milkshake, enn da de drakk en kalorifattig milkshake. Vår forutinntatthet overfor hvor mye kalorier det I en matvare som vi spiser, har faktisk noe å si for hvor mette vi blir av den maten vi spiser.
0: Så kanskje ikke denne her fjordlandsdietten min var så dum da? Jeg hadde en periode hvor jeg bare spiste fjordland for å regulere liksom magen til å vite at nå har du spist nok, nå vi mette, sa jeg til meg selv når jeg hadde spist opp den porsjonen med fjordland.
1: Ja, og da tar du faktisk et grep I forhold til metthetsfølelsen din, sånn at du da styrer og blir bevisst på hva det som skal til for at du blir mett I forhold til kalorienhold. Det veldig mange forskjellige typer mat der ute som vi har en slags forutinntatthet I forhold til at dette sunt, dette bra, men det kan fortsatt ha veldig mye kalorier I seg. Som for eksempel da en smoothie eller nøtter for eksempel, som kaloribomber, men som veldig sunne. Og hjernen kan innbilde seg at dette her kanskje det sunt, så derfor det også kalorifattig.
0: Så da kan vi spise mye.
1: Og da kan det hende at vi overspiser fordi at vi ikke blir så mette. Vi opplever ikke den metthetsfølelsen som vi kanskje burde av mat som har mye kalorier I seg, men som vi tror har lite kalorier I seg.
0: Ja, og hjernen stryker jo alt som heter drikke.
1: Yes, da får man ikke noen opplevd metthetsfølelse av de tingene som man drikker. Så det å drikke juice for eksempel, da får man I seg like mye kalorier som om man drikker en sukkerholdig brus, men man tenker at det sunnere.
0: Og hvis du har dyskalkuli da, sånn som meg, så fjordlandigheten måten også.
1: Da kan det være en måte å lære seg. Man må alle finne egne teknikker på dette her. Og noen trenger å snakke med noen som kan mye om mat også.
0: Det fungerer kanskje.
1: Det kan også fungere veldig bra.
0: Tusen takk for at du kom innom og lærte oss litt I dag, Øyvind.
1: Bare hyggelig.

lose its touch. What would I be without you?

0: nærmer seg 8, og det betyr at vi skal få en oppdatering på det som skjer I inn- og utland. Det det Endre Lundgren som tar seg av. Har du en fin morgen, Endre?
1: Ja, jeg I godt humør. Alvoret til tross, vi snakker da altså om 22. juli, og markeringen av 15 år siden terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. Og dette her jo en sånn, hvor var du da, Oddvar Brå brakk staven situasjon. Og de fleste av oss kan nok si nøyaktig hva vi gjorde, hvor vi var og hva vi tenkte for 15 år siden. Det til side, vi skal selvfølgelig snakke om det. Vi skal også snakke om hvordan film blir til virkelighet. Har du sett Terminator? Ok, følg med. Jeg har noe å si om akkurat det.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: NFM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1FM-nyhetene.
1: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er det en sak hvor plottet i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya vær, og vi får noe yr på morgenen, men utover ettermiddagen så skal være litt grann, og vi kan få glimt av sol. Det blir 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: har passert 8 denne onsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1FM med Miriam og Hanne I studio frem til klokka blir 10. Og akkurat nå så skal vi ta for oss det som det skrives om på nettet I dag. Og vi kan starte med vår egen Romsdals Budstikke. Der det blant annet dette her med etterforskning av 2 innbrudd på Battenfjordsøra I Hjemnes, som det skrives om I dag. Mulig sammenheng mellom de 2 innbrudda, sier politiet. Det I hvert fall en teori de har. Det ikke bekreftet.
1: Men ja, for oss gjenvinningsstasjon på teorier og ja. Kommunehuset.
0: Ja, ja. Absolutt. Og så det jo litt oppsummering av VM og jazz. Det har gått bra for utestedene I Molde. Slapp nesten ikke ølkranen på 7 timer, står det på forsida til Romsdals Budstikke I dag.
1: Ja, men du har nesten ikke sett så mye folk ute som når det har vært VM.
0: Nei, både VM og jazzen, det var et yrende folkeliv I byen. Men vi var jo ute og trasket en tur I går, og det var ikke helt folketomt.
1: Nei, nei, nei, det livet godt, han enda.
0: Ja, det
1: bra. Tross for uka etter jassen.
0: Ja, faktisk. Vi tar en tur på VG, og der det litt 15 års siden terror som I fokus. 22. juli I dag, det 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya, og det står blant annet et meningsinnlegg her. Nordmenn flest ikke hatere. Og så det jo dagen terroren rammet oss da, der VG har en aldri så liten oppsummering av hva som skjedde for 15 år siden. På Dagbladet så det også 15 år siden terror som I fokus. Det står om Arbeiderpartiet Hate innrømmer at han tok feil med et bilde av Jonas Gahr Støre, og statsministeren trodde oppgjøret med terror ville ha effekt. Nå han bekymret for hva hat kan føre til. 15 år etter 22. juli kommer statsministeren med en erkjennelse I motsetning til hva han trodde, har ikke oppgjøret med hatet som lå bak terrorangrepet vært vellykka. Og statsministeren sier da at tvert imot har algoritmene og det som favoriserer polariserende budskap blitt forsterket. Det nettmiljøer som systematisk fôrer konspirasjonsteorier og alminnelig gjør dem, og han frykter jo da for mer vold og hat ja, I samfunnet.
1: Det har han jo rett I. Altså, sosiale medier, altså, det jo et kjent fenomen at de pusher jo opp det som skaper følelsesmessige reaksjoner hos folk. Det jo skummelt.
0: Ja, og hvis du ikke har sett dokumentaren enda, Det sosiale dilemmaet ligger vel på Netflix. Det altså en skremmende dokumentar om hvordan sosiale medier jobber for å manipulere hodene til folk, og hvordan det kan skape både krig og andre situasjoner ute I samfunnet. Men vi har I hvert fall vært igjennom det som skrives på nettsidene I dag.
2: Softer than silk and as warm milk

0: deilig at vi allerede har sett glimt av sol I dag. Det skulle egentlig ikke komme før ut på ettermiddagen, ifølge varselet til Meteorologisk institutt.
1: Nei, men når du tok opp rullegardinene de her nå, så var det veldig grått I forhold til hva det var når de kom.
0: Ja, det sant, og det jo ventet litt grann yr på morgenen I dag, men det skal bli opphold etter hvert, og så skal vi få litt lettere skydekke også utover ettermiddagen I dag. Og jeg jo fortsatt nysgjerrig, det jo masse folk som fortsatt har ferie, og det kanskje ikke her man skal ha ferien hvis man ute etter deilig vær fremover. For nå har jeg tatt en liten tur inn I værvarslet for langtidsperioden her, som strekker seg frem til ja, ut juli da, neste fredag. Det oppholdsvær I morgen. Det jo den gode nyheten.
1: Woo!
0: 16 grader og delvis skya og opphold. Vi får regn på fredag, regn på lørdag, regn på søndag, regn på mandag, regn på tirsdag, regn på onsdag, regn på torsdag. Og på fredagen så ser det ut til at det blir opphold på dagtid, men at regnet kommer til kvelden igjen da. Og temperaturene, de, ja, fra 15 til 17 grader. Det roper ikke juli sommervær her, altså, det gjør ikke det.
1: Det lov å si at det har vært en tragisk sommer, værmessig liksom?
0: Ja, du kan godt si det. Jeg har jo ikke vært her fordi jeg har hatt ferie. Så jeg har jo vært der sola har vært. Det var kvalmt sagt.
1: Ja, og du som hører på kan ikke se det, men I sende Hanne dritstygge blikk over bordet her.
0: Ja, det stakk litt faktisk, så jeg skal dempe den skrytinga der.
1: Ja, altså. Slutt å være så glad.
0: Men noe vi alle har opplevd, det jo VM og jazzstemning.
1: Ja, å herregud, det var jo kjempegøy. Altså, ja. Men altså, det tomt nå, det tomt nå. Men vi var jo innom det I aviserunden, at de slapp jo nesten ikke ølkrana. Men så det jo ikke alle det har gått kjempebra for, som man kanskje skulle trodd når under VM.
0: Oi, det må vi ta for oss ganske snart her I frokostshowet.
2: NFM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vær med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det finnes utesteder I Moldeby som ikke slapp ølkranen omtrent på 7 timer under VM og jazz, fordi det var så heftig pågang på salget, men du forteller at det ikke alle som har opplevd en slik suksess, Miriam.
1: Nei, og sånn, jeg kom over en artikkel på E24, og jeg var sjokkert etter at jeg hadde lest den, for jeg føler sånn, VM, det var... For å si sånn, altså klokka 4 på formiddagen så begynte jeg å få snappa om at folk satt ute og drakk, altså det var dagsfylla dag på dag på dag hver gang det var kampa nesten.
0: Så sent som klokka 4?
1: Ja, opp 10. så jeg tenkte jo at vinmonopolet, alt må ha gått I kjempeoverskudd, men vinmonopolet har gått på en smell, for de har solgt 73 000 liter mindre alkohol.
0: Enn de hadde forutsett?
1: Ja, enn I fjor, juni I fjor.
0: Oi!
1: Ja, Men så samtidig så har du utesteden som sier at de ikke slapp ølkranen I løpet av 7 timer.
0: Ja, kanskje det fordi vinmonopolet for langt å gå, da. Neida. Men
1: er ikke det fjernt?
0: Jo, det veldig, veldig fjernt. Fordi de siste årene, sikkert ja, siden 2019 kanskje, så føler jeg at jeg bare har lest overskrifter om at Vinmonopolet setter rekord på rekord på rekord på rekord hvert eneste år, nesten hver eneste måned.
1: Ja, men jeg også føler det at det bare sånn overskrifter om at nordmenn drikker for mye, bla, bla, bla, og så kommer juni, VM, og så drikker vi mindre enn forutsett.
0: Det gjør vi kanskje ikke, det bare at vi kjøper ølen på utesteder I stedet for på Vinmonopolet, tror du ikke det?
1: Ja, men altså utestedene må jo få drikka seg fra en plass dem også.
0: Ja, men de bestiller vel det fra leverandører, tror jeg.
1: Ok, men herregud, har vi råd til å drikke oss full på byen da?
0: Tydeligvis da. det vel det tallet at Vinmonopolet viser her, og I hvert fall satt I sammenheng med Romsdals Bustik. Sin nettside på morgenen I dag, som sier at utestedene I Molde har gått ganske bra, både med VM og jazz, VM-visning og jazzfestival skjenk.
1: Ja, og så det jo kanskje noe med, altså, man drikker ikke en chardonnay til fotballkamp. Man drikker jo gjerne pils. Det kan det være noe der også?
0: Kan alltid være, og så tror jeg det handler litt om det sosiale rundt det da. Sånn, man går gjerne på Vinmonopolet og kjøper en flaske vin hvis man har invitert til middag hjemme, liksom. Men så det et eller annet med at utestedene I byen har jo vist fotballkampene på storskjerm, og man har liksom hatt jazzfestivaler, man skal på konsert, og så går man liksom ut og møter folk ute, og at man da på en måte handler der man da.
1: Ja, og så var det jo ikke like morsomt å ro hjemme I stua sånn som det var ute på glasstaket og diverse.
0: Det føltes litt stusselig å sitte og ro hjemme alene, ja. Helt enig I det.
1: Satt med katten min foran meg og bare ro,
0: ja, ja.
1: Ro.
0: Samme her, bikkja bare så dumt på meg.
1: Ja, nei, katten min ble sur.
2: Thank you so much, Jim. Grazie. Everybody having a good time? Yeah. Well, good. Cool.
3: Haley Reinhart. Haley Reinhart.
2: Jeff Goldblum. Holy moly.
3: Holy moly.
2: Play me something sweet, won't you, Jeff?
3: What?
2: Can you play me something sweet?
3: Yeah, a D, a bouncy D.
2: Okay, cool.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I går ettermiddag var det et steinras ved Trollstigen som skapte kraftige drønn. Det var flere personer som ble vittne til raset, og folk forteller at de trodde det var lyden av torden. Det var en stor støvsky som bredte seg ned fjellsida, men steinmassene nådde ikke veien. Det ikke meldt om personskader, og du kan se video fra raset på rbnett.no. VM-feber og Moldejazz har gitt rekorddager for flere utesteder. På O'Leary's ble det satt ny rekord for enkelte dag, mens Tapp og Kork nesten gikk tom for pils under kampen mot England. Også glass og de tankstelle forteller om sterke besøkstall, selv om dårlig vær ga rolige dager mellom de største arrangementene. I helgen var det innbrudd både i kommunehuset og på Riers gjenvinningsstasjon på Battenfjordsøra i Gjemnes, og politiet sier de jobber ut fra en teori om at innbruddene kan ha sammenheng, men det foreløpig ikke bekreftet. Det ingen som siktet i saken om kommunehuset, men i saken om gjenvinningsstasjonen en person automatisk siktet etter ransaking. Molde fotballklubb har signert 15 år gamle Christian Warholm, som har spilt for FK Haugesund de siste to årene. Nå skal han være en del av Moldes utviklingsløp, og i første omgang skal han trene og spille for Molde 2. Etter hvert kan han hospitere med A-laget, det opplyser sportsjef Ole Jakob Strandhagen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag blir det skyet vær, og vi får noe yr på morgenen, men utover ettermiddagen så skal være litt grann, og vi kan få glimt av sol. Det blir 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka har passert 8:30 denne onsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1-5, og vi har vært innom det ved et par anledninger I frokostshowet allerede I dag, at I år så det 15 år siden terroren I regjeringskvartalet og på Utøya, og det skal jo selvfølgelig markeres over hele landet, men vi kan jo ta for oss liksom hvordan dette skal markeres I Molde I dag. Og den markeringen, den kommer til å starte klokka 12 I Molde Domkirke, og der skal det både være klokkeslag for alle som ble drept under terroren. Det skal være sang der man får høre Mitt lille land og til ungdommen. I tillegg skal det både være tale og en samtale der. Og så det til slutt da mulighet for alle å legge ned roser og tenne lys hvis man ønsker det, og hele markeringen kommer til å vare sånn cirka en halvtime fra klokka 12 I domkirka I dag.
1: Det blir utrolig fint og utrolig trist på en og samme tid, men altså sånne markeringer jo kjempeviktige, og det, man kommer ikke utenom det. Og jeg tenker at I hvert fall så klokkeslagene, altså virkelig til ettertanke.
0: Ja, ettertanke, og også med det vi var innom med litt tidligere når vi hadde avisrunden vår rundt det statsministeren vår sier, at det stadig hat å finne der ute, og det jo alltid en fare for økt vold, og at sånne handlinger skal skje igjen, og det vil man jo absolutt ikke.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Dette NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er onsdag morgen, det er frokostshowet på 1FM. Miriam og Hanne sitter her, og jeg håper at du har en fin start på dagen din, du som hører på også. Vi hadde jo en prat her på mandag om dette her pausenummeret, eller de pausenumra som varte og rakk under VM-finalen på søndag.
1: Ja, det var en seanse.
0: Ja, men det var noe vi ikke kom innom der, som på en måte nå bare fortsetter å rulle på i sosiale medier. For hva greia der, Miriam?
1: Ja, nei, altså, det jo under et intervju da, med Robbie Williams, så ser man jo at det ramler noe hvitt synlatende fra nesa hans, så den lander opp på mikrofonen.
0: Ja.
1: Han også legger jo merke til det her nå, prøver diskret å liksom slepe fingeren sin over toppen av mikrofonen for å få det hvite her bort. Og så tar han så liksom sånn diskret opp i håret, og så blir den hvite flekken værende i panna hans.
0: Ja, og det jo veldig fort gjort å tenke narkotika når det Robbie Williams som holder på.
1: Ja, kjendisa, generelt.
0: Ja, men det handler jo også litt om at han har vært veldig åpen om misbruket sitt, og hvordan han har slitt gjennom karrieren. Det finnes dokumentarer om slikt.
1: Ja, og altså, det har jo vært en del spekulasjoner da, på sosiale medier. Noen har fått for seg at det en sånn stein som noen får bak i halsen, som kommer fra mandlene, sånn tonsil stones.
0: Ja, det har jeg hørt om og sett.
1: Og det, jeg tenker, det hadde faktisk nesten vært verre enn kokain som ramler ned fra nesa. Det nasty. Men uansett, da, den stakkars fyren her har jo lagt ut en formell unnskyldning.
0: Ja, og i ekte Robbie Williams-stil, vil jeg si. Og det jo en video der han bare sier at han offisielt har lyst til å si unnskyld til alle som fikk med seg at det datte ting ut av han under dette intervjuet. Han ligger i senga der morgenen etter og filmer seg selv, og så sier han bare, men jeg har mer der det kommer fra, og så geiper han da med to pastiller på tunga.
1: Og det jo kjempefunny, men uansett, altså det så kleint at han må legge ut en unnskyld-video. Sånn, unnskyld til folket. For hva da? For hva?
0: Det fort gjort at ting faller ut av kroppens åpninger når man står og prater. Jo, men altså sånn, det skjer jo ofte i samtaler og sånn også, at det liksom bare plutselig flyr litt spitt her, eller litt...
1: Ja, og det så flaut. Det så flaut, for meg en gang jeg blir litt revet med og litt gira og opphauset, sant? Inn i samtalen, og så plutselig bare ser jeg en spyttklyse flyge fra munnen min over mot den samtalepartneren min, og jeg tenker alltid sånn, åh, håper jeg ikke la merke til det,
0: Men det rareste som noen ganger har sprottet ut av meg, holdt på å si, når jeg har stått og pratet med noen, vet du hva det
1: Vil du vite det? Ja, det vil jeg. Ja, herregud, hvem prøver å lure?
0: Jeg sto midt i en samtale der, og plutselig så bare spratt, for jeg brukte linser før, og da bare spratt linsa ut og landet på skuldra til han jeg snakket med. At det var merkelig greier.
1: Hvordan skjer?

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det drar seg utover på morgenen her. Klokka nærmer seg ni, og da det snart klart for nyheter. Det det Endre som har oversikt over, og du vel den som tidligst oppa også.
1: Ja, du vet du har kommet langt nok på morgenkvisten når du begynner å tenke på lunsj i hvert fall, for de av oss som står opp for tidlig. Vi har en nyhetsoppdatering som kommer. Den handler naturligvis om 22. juli. Den handler om norske kommuner som nå må bruke ganske mye penger på å oppgradere renseanlegg. Regningen ender antagelig på deg. Vi hører om promillegrenser til sjøss, men kanskje aller viktigste, og dette kommer etter den brannen i Krokstadelva i Drammen. Du eier en hel del, og langt mer enn du tror, og det mye mer verdifullt enn du tror. Forbrukerrådet har noen råd.

0: 1FM Nyhetene.
1: Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet vær, og vi får noe yr på morgenen, men utover ettermiddagen så skal være litt til litt grann, og vi kan få glimt av sol. Det blir 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert ni denne... Hvilken dag vi på nå? Jeg glemte det helt, men vi på onsdag.
1: Onsdag. Ja, vi midt I uka. Det lille lørdag og alt det der.
0: Ja, det var det vi var enige om, vet du. Ja. Vi hadde dagens wake-up call litt tidligere I dag. Og så det jo sånn at hvis du kjenner folk som har bursdag fremover, så kan du melde på til wake-up call. Sørge for at din venn, din mor, din far, hvem du nå som har bursdag, får bursdagskake ved å melde på til wake-up call på 15.no. I dag så fikk vi sendt både hilsen og delt ut kake.
1: I dag så har vi vært skikkelig på ball.
0: Ja.
1: Ja, vi starter med hilsen som går til Lisa Marie Gaustadne som fyller 32 år I dag. Men den som fikk dagens bursdagskake, det Frida Skrede Kyllo som fyller 19 år.
0: Kom igjen nå, Frida.
2: Hallo.
0: God morgen og gratulerer med dagen, Frida.
2: Åh, tusen takk.
0: Det wake-up call fra 1 av 5.
2: Ja, så gøy.
0: Ja, kommer en hilsen her fra Skrede Kyllo-slekta.
2: Så koselig.
0: Ja, det betyr at du får bursdagskake I dag, da.
2: Ja, det blir godt, det.
0: Ja, kan jo tenkes at det blir en del bursdagsklemmer her og etter hvert, for slekta driver og forteller oss at du skal på jobb I dag, og oppfordrer alle til å stikke innom biltema mellom klokka 13 og 21 for å gi deg en bursdagsklem. Nei!
2: Jeg vet aldri hvor jeg
0: Ja. Du en klemmer?
2: Ja.
0: Ja, ikke sant?
2: Hvorfor folk ikke kjenner, men vi kan også... Men det blir bra med jobb, og så skal vi ha felles frokost nå her hjemme.
0: Ja, ah, det familien, blir koselig.
2: Så det blir veldig koselig.
0: Det sånn svært koldtbord, eller det vanlig frokost?
2: Nei, litt større frokost.
0: Ja.
2: Jeg har jo hatt sånn bursdag I sommerferien, så da har vi gjort litt sånn ulike ting egentlig. Som av til, så deltans, jeg har ikke så mye tradisjon,
0: Nei.
2: Egentlig.
0: Har det vært noe ferie på da?
2: Ja, jeg har vært I Spania en uke med venninnene, og så skal vi nå til Nord-Norge denne uka her, for å møte besteforeldrene mine.
0: Å, så utrolig koselig. Langt nord, eller?
2: Sted som heter Senja. Ja, jeg vet ikke hvor det sånn ved Tromsø.
0: Ja, jeg leste om det. Det vel en av de som gjerne blir anbefalt å reise til, hvis man skal nordover.
2: Ja,
0: Ja, ok, men da skal du få lov å kose deg med bursdagsfrokost, og så sender vi kake din vei etter hvert, sånn at du får kose deg med det også. Ha en fin dag da.
2: Takk til samme.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det er Miriam og Hanne som sitter her I frokostshowet på 1FM denne onsdags morgen, og jeg måtte rett og slett inn og google nå om det sånn at det ormeår I år.
1: Ja. Og jeg maste om at vi skal snakke om det her så lenge.
0: ja. Men altså sånn, biologisk sett så finnes det ikke egne ormeår.
1: Og gjør det ikke?
0: Nei, fordi at det ikke eksplosive svingninger I hoggormbestanden, slik man for eksempel har med smågnager og sånt da. Sånn, ja, men, man har jo hørt om lemmenår.
1: Ja, men det har jo blitt fortalt siden jeg var liten, liksom. Man bare, I år det masse hoggorm, eller sånn.
0: Ja, og, ja det, og det masse hoggorm I år.
1: Ja, de ligger jo solet seg, men det jo sånne søte små.
0: Ja.
1: Sånne søte små babyer.
0: Og grunnen til at du sier det fordi du har vært på Dagbladet en tur, eller?
1: Scrollet I går, og der det en gigaslange.
0: Ja.
1: Ikke slange, orm. Orm. En gigaorm på en brygge I Kragerø.
0: Ja, den fikk jeg med meg også. Det var snakk om at den var mellom 130 og 140 centimeter lang.
1: Ja, den var gigantisk
0: altså, og ultrasjukk. Altså, den nesten like lang som meg.
1: Ja. Ja, du litt kortvokst da, men uansett. Det var giga, og det sånn hun som la ut videoen først, hun sa det jo selv at hun trodde jo først at den hadde rømt fra et sted, for at sånne slanger har vi ikke I Norge.
0: Nei.
1: Men sånne ormer, det har vi.
0: Ja.
1: Det kult uansett.
0: Hvis du nysgjerrig på, på den størrelsen at det finnes I Norge, så det jo bare å sjekke det ut på Dagbladet der.
1: Ja, og vær oppmerksom på magen. For den veldig rund, og du ser at det noe inni der.
0: Ja, den har spist.
1: Ja, den var tjukk, ass.
2: 1FM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
2: 1FM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: VM-feberen, den I ferd med å senke seg nå. Det var finale I VM på søndag, og for Norge så har jo cooldown-perioden vært enda litt lenger, siden vi røyk I kvartfinalen der. Men selv om VM-feberen I ferd med å senke seg, så en annen feber som herjer, og det vikingfeberen.
1: Ja, for at altså, VM det har gjort noe med oss nordmenn, og det har puttet Norge på kartet. Vi har erobret Times Square og gitt en liten turistboom, det lov å si.
0: Det, altså, vi har gjort et solid PR-verk, eller ikke vi da, men de som var I USA har gjort altså, en PR-jobb som man sjelden har sett maken til, I det de har blitt filmet I sosiale medier mens de ror. De har blitt filmet på Times Square, som du nevnte. Altså, nordmenn har vært å se over allt I både sociala medier och internationella medier och för en medlidenhet och omsorg vi fick från världen I det vi rök ut mot England I kvartfinalen också. Men dessa vikinghattarna ja, de har ju också skapat ett aldrig så lite upplägg runt oss där roing och vikinghattar, det har liksom fått lite fart I turismen. Men får man med seg noe vikingopplegg når man kommer til Norge for tiden da?
1: Nei!
0: Nei, for vi har et vikingmuseum, det har vi.
1: Det har vi, men det har vært stengt de siste 5 årene på grunn av utbygging og økonomi og bla bla bla bla bla.
0: Ja, det en del utbedringer som må gjøres både på skip og museet I seg selv, tror jeg. For jeg har sett det en annen sånn, jeg glimtet bort på NRK på TV. Så har jeg sett et eller annet hvor man har liksom vært på disse skipene og sett hvordan disse skal restaureres og fraktes. Og det koster jo uhorvelig med penger å frakte de skipene der. Men nyåpning av Vikingmuseet vel planlagt til november 2027. Det ganske dårlig timing, eller?
1: Det ekstremt dårlig timing, for det nå turisterne her, det nå vi vil ha vikinga.
0: Ja, og hvis de ikke kommer akkurat nå, fordi at VM akkurat over, så kan det jo hende at de planlegger neste sommer, men det hjelper jo ikke det, hvis de ikke skal åpne før I november.
1: Nei, altså når turister må snu I døra fordi at det stengt.
0: Ja, det trist.
1: Det triste greier, og så driver de med å snakke om økonomien og dutututut, men tenk hvor mye de kunne tjent på turister nå da, ja. Hvis de bare hadde åpnet, hvis de altså, hadde gjort det sånn litt halvveis kanskje.
0: Her må det åpnes lommebøker, her må vi få Vikingmuseet opp og stå sånn at vi kan ta imot turister og tjene penger på de I stedet.
1: Ja, for altså, det jo, altså, vi har jo noen skip som I stand. Altså, vi har Draken, som var det Harald Hårfagre drev og seilte med, og så har vi det store Osebergskipet, det også, mener, skal være I stand. Altså, vi gir folket noe.
0: Ja, altså, rekker man vel å få på plass et skip eller to til, eller gjenstander til før neste turistsesong, tenker jeg. Så her det bare å jobbe på. Kjør en spleis eller et eller annet, så får man dette opp og stå.
1: Ja, altså, vi må se muligheter, ikke begrensninger.
0: Årets TV-aksjon går til...

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: I går ettermiddag var det et steinras ved Trollstigen som skapte kraftige drønn. Det var flere personer som ble vittne til raset, og folk forteller at de trodde det var lyden av torden. Det var en stor støvsky som bredte seg ned fjellsiden, men steinmassene nådde ikke veien. Det ikke meldt om personskader, og du kan se video fra raset på rbnett.no. VM-feber og Moldias har gitt rekorddager for flere utesteder. På O'Leary's ble det satt ny rekord for enkelte dag, mens Tapp og Kork nesten gikk tom for pils under kampen mot England. Også glass og de tankstelle forteller om sterke besøkstall, selv om dårlig vær ga rolige dager mellom de største arrangementene. I helgen var det innbrudd både i kommunehuset og på Ris gjenvinningsstasjon på Battenfjordsøra i Gjemnes, og politiet sier de jobber ut fra en teori om at innbruddene kan ha sammenheng, men det foreløpig ikke bekreftet. Det ingen som siktet i saken om kommunehuset, men i saken om gjenvinningsstasjonen en person automatisk siktet etter ransaking. Molde fotballklubb har signert 15 år gamle Christian Warholm, som har spilt for FK Haugesund de siste to årene. Nå skal han være en del av Moldes utviklingsløp, og i første omgang skal han trene og spille for Molde 2. Etter hvert kan han hospitere med A-laget, det opplyser sportsjef Ole Jakob Strandhagen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag blir det skyet vær, og vi får noe yr på morgenen, men utover ettermiddagen så skal det være litt grann, og vi kan få glimt av sol. Det blir 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største

0: Det frokostshowet på 1FM, og det onsdag morgen. Og hva betyr det, Miriam?
1: Det betyr at det noe med oss alle. Eller ja. Det noe med oss alle.
0: Heldigvis får vi hjelp av Øyvind Trilainer, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Og I dag så handler det om metthet, altså sult og metthet da, antagelig.
1: Ja.
0: Det jo ikke bare dette her med mat heller, det utrolig mye å tenke på.
1: Ja, nei, altså, øynene vil spise mer enn magen har plass til etter annet. Det et eller annet sånn visdomstol det der.
0: Jeg kjenner jo I hvert fall ofte det at hvis det noe som smaker ekstremt godt, så har jeg en tendens til ikke å klare å stoppe.
1: Åja, ja, nei, jeg blir mer lei med, for at det sånn, brått så blir man mett, men så vil man jo egentlig bare spise mer.
0: Ja, det utrolig, ja, det gir en slags tristhet. Jeg tror ikke det det skal dreie seg om. men vi får høre hva vi skal lære ganske snart.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM. Yes. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Du hører frokostshowet på 1 av 5, og det går jo an å tenke at det ikke noe spesielt med onsdager, men jeg synes onsdagen gir et lite løft når det kommer besøk inn I studio for å hjelpe oss. For det noe med oss alle. Og fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk, Øyvind Tri-Leiner. Hva I alle dager det vi sliter med I dag?
1: Nei, hva som vi sliter med det, det jo mange som sliter med dette her med mat.
0: Ja.
1: Ja, og sultfølelse og så videre. Og det der å vite liksom sånn, hvor mye kan man spise og sånne ting, det kan være vanskelig.
0: Ja, det stress.
1: Ja, og det gjør det jo ikke noe særlig lettere når vi vet hvordan hjernen kan tøyse det til for oss, rett og slett.
0: Nei, den lurer oss stadig vekk.
1: Og noe av det som kan skje rett og slett at hjernen feiltolker hvor mye mat vi har fått I oss.
0: Ja, fordi vi har noen sanser, eller?
1: Ja, og ikke bare det, men også da hvordan hjernen forutsier hva vi kommer til å spise og hvor mette vi skal føle oss. Fordi de gjorde en studie på dette her, der de tok 46 personer og ga dem I første omgang en milkshake, der det var 380 kalorier I. Men de skrev da på lappen at dette var en mettet milkshake, og at den hadde 680 kalorier. Noen dager senere tok de akkurat den samme milkshaken med 380 kalorier, og så sa de at dette var en light milkshake, at den bare hadde 140 kalorier. Og det man så da var at når folk drakk den milkshaken med 680 kalorier, så ble de mye mettere, og til og med sulthormonet grelin sank betydelig mer da de trodde de drakk en veldig kaloririk milkshake, enn da de drakk en kalorifattig milkshake. Vår forutinntatthet overfor hvor mye kalorier det I en matvare som vi spiser, har faktisk noe å si for hvor mette vi blir av den maten vi spiser.
0: Så kanskje ikke denne her fjordlandsdietten min var så dum da? Jeg hadde en periode hvor jeg bare spiste Fjordland for å regulere liksom magen til å vite at nå har du spist nok, nå vi mette, sa jeg til meg selv når jeg hadde spist opp den porsjonen med Fjordland.
1: Ja, og da tar du faktisk et grep I forhold til metthetsfølelsen din, sånn at du da styrer og blir bevisst på hva det som skal til for at du blir mett I forhold til kalorienhold. Det veldig mange forskjellige typer mat der ute som vi har en slags forutinntatthet I forhold til at dette sunt, dette bra, men det kan fortsatt ha veldig mye kalorier I seg. Som for eksempel da en smoothie eller nøtter for eksempel, som kaloribomber, men som veldig sunne. Og hjernen kan innbilde seg at dette her kanskje det sunt, så derfor det også kalorifattig.
0: Så da kan vi spise mye.
1: Og da kan det hende at vi overspiser fordi at vi ikke blir så mette. Vi opplever ikke den metthetsfølelsen som vi kanskje burde av mat som har mye kalorier I seg, men som vi tror har lite kalorier I seg.
0: Ja, og hjernen stryker jo alt som heter drikke.
1: Yes, da får man ikke noen opplevd metthetsfølelse av de tingene som man drikker. Så det å drikke juice for eksempel, da får man I seg like mye kalorier som om man drikker en sukkerholdig brus, men man tenker at det sunnere.
0: Og hvis du har dyskalkuli da, sånn som meg, så fjordlandigheten måten også.
1: Da kan det være en måte å lære seg. Man må alle finne egne teknikker på dette her. Og noen trenger å snakke med noen som kan mye om mat også.
0: Det fungerer kanskje.
1: Det kan også fungere veldig bra.
0: Tusen takk for at du kom innom og lærte oss litt I dag, Øyvind.
1: Bare hyggelig.

0: Dina Washington og Is You Is Or Is You Ain't My Baby. You're My Baby.
1: Korrekt.
0: Ja, det deilig. Det hyggelig å ha deg med på 1 av 5 jazz I frokostshowet. Vi skal nyte stemningsfull jazz videre også. The Sacred Souls kommer snart med Easier Said Than Done. Aller først hører du Liz Wright. Dette When I Close My Eyes.
2: When

0: Vi ved veis ende I frokostshowet for dagen, men det betyder vel bare at vi får begynne å forberede oss til et nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30 til 10, det?
1: Ja, jeg klar som et egg.
0: Ja, kjempebra. Nå etter nyhetene klokka 10 så blir det jo lunsjbit musikk mens du jobber, og så går han å minne om denne her markeringen som skal være I Molde Domkirke I dag. Det 15 år siden terroren I regjeringskvartalet og på Utøya, og I forbindelse med det så blir det markering I Molde Domkirke fra klokka 12. Kalle gir deg ettermiddagsrøsje på 1 og 5 fra klokka 2, og utover det så det vel bare å ønske deg en fin onsdag videre.
1: Og så snakkes vi I morgen, torsdagsmorgen.
0: Yes, ha det!
1: Ha det!
2: 1 og 5's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: er NFM-nyhetene.
1: Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstad-elva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende-forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I går ettermiddag var det et steinras ved Trollstigen som skapte kraftige drønn. Det var flere personer som ble vittne til raset, og folk forteller at de trodde det var lyden av torden. Det var en stor støvsky som bredte seg ned fjellsida, men steinmassene nådde ikke veien. Det ikke meldt om personskader, og du kan se video fra raset på rbnett.no. VM-feber og Moldias har gitt rekorddager for flere utesteder. På O'Leary's ble det satt ny rekord for enkelte dag, mens Tapp og Kork nesten gikk tom for pils under kampen mot England. Også glass og de tankstelle forteller om sterke besøkstall, selv om dårlig vær ga rolige dager mellom de største arrangementene. I helga var det innbrudd både i kommunehuset og på Riers gjenvinningsstasjon på Battenfjordsøra i Gjemnes, og politiet sier de jobber ut fra en teori om at innbruddene kan ha sammenheng, men det foreløpig ikke bekreftet. Det ingen som siktet i saken om kommunehuset, men i saken om gjenvinningsstasjonen en person automatisk siktet etter ransaking. Molde fotballklubb har signert 15 år gamle Christian Warholm, som har spilt for FK Haugesund de siste to årene. Nå skal han være en del av Moldes utviklingsløp, og i første omgang skal han trene og spille for Molde 2. Etter hvert kan han hospitere med A-laget, det opplyser sportsjef Ole Jakob Strandhagen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

NFM Jazz. Live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Husholt. Konseptet er utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdrama i fjor. Bekkelagets daglig leder Tone Lien sier at dommerne er kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

Hey, hey, 'cause for old times.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I går ettermiddag var det et steinras ved Trollstigen som skapte kraftige drønn. Det var flere personer som ble vittne til raset, og folk forteller at de trodde det var lyden av torden. Det var en stor støvsky som bredte seg ned fjellsiden, men steinmassene nådde ikke veien. Det ikke meldt om personskader, og du kan se video fra raset på rbnett.no. VM-feber og Moldias har gitt rekorddager for flere utesteder. På O'Leary's ble det satt ny rekord for enkelt dag, mens Tapp og Kork nesten gikk tom for pils under kampen mot England. Også glass og de tankstelle forteller om sterke besøkstall, selv om dårlig vær ga rolige dager mellom de største arrangementene. I helgen var det innbrudd både i kommunehuset og på Riers gjenvinningsstasjon på Battenfjordsøra i Hjemnes, og politiet sier de jobber ut fra en teori om at innbruddene kan ha sammenheng, men det foreløpig ikke bekreftet. Det ingen som siktet i saken om kommunehuset, men i saken om gjenvinningsstasjonen en person automatisk siktet etter ransaking. Molde fotballklubb har signert 15 år gamle Christian Warholm, som har spilt for FK Haugesund de siste to årene. Nå skal han være en del av Moldes utviklingsløp, og i første omgang skal han trene og spille for Molde 2. Etter hvert kan han hospitere med A-laget, det opplyser sportsjef Ole Jakob Strandhagen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-alløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM. Yes.
4: What good is melody? What good is music?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord I Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder I Spania. Den nåværende varmerekorden I Europa på 48,8 grader satt I 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: På formiddagen i dag måtte politiet rykke ut til NAV i Molde etter en trusselsituasjon. En mann i 20-årene ble bortvist i 24 timer etter å ha opptrådt truende og trakasserende mot ansatte. Politiet opplyser at mannen framstod som rusa og var uenig i boligtiltak fra NAV. Han forlot stedet, men vil bli pågrepet dersom han kommer tilbake i løpet av bortvisningsperioden. Fire personer ble sendt til sykehus og legevakt etter en utforkjøring ved Åfarnes i Rauma på morgenen i dag. Bilen med to voksne og to barn kjørte av veien og fulgte grøftekanten før den stansa på hjula. Politiet opplyser at det trolig dreier seg om et hendig uhell. 10 husstander i Torvikbukt har vært uten TV og internett i over en uke. Feilen rammer området på Sletnes og deler av Ranheim i Gjemnes. Beboerne reagerer på det de mener dårlig oppfølging fra Telenor og peker på at mange eldre avhengige av tjenestene. Telenor beklager både forsinkelsen og håndteringen av saken og opplyser at de har satt inn mannskap. Dersom alt går etter planen, skal feilen være rettet i løpet av dagen. Og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I tro på showet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann i 20-årene omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann i 30-årene fremstilles i dag for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate i Nydalen i Oslo i går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: 'cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: På formiddagen I dag måtte politiet rykke ut til NAV I Molde etter en trusselsituasjon. En mann I 20-åra ble bortvist I 24 timer etter å ha opptrådt truende og trakasserende mot ansatte. Politiet opplyser at mannen framstod som rusa og var uenig I boligtiltak fra NAV. Han forlot stedet, men vil bli pågrepet dersom han kommer tilbake I løpet av bortvisningsperioden. Fire personer ble sendt til sykehus og legevakt etter en utforkjøring ved Åfarnes I Rauma på morgenen I dag. Bilen med to voksne og to barn kjørte av veien og fulgte grøftekanten før den stansa på hjula. Politiet opplyser at det trolig dreier seg om et hendig uhell. 10 husstander I Torvikbukt har vært uten TV og internett I over en uke. Feilen rammer området på Sletnes og deler av Ranheim I Hjemnes. Beboerne reagerer på det de mener dårlig oppfølging fra Telenor og peker på at mange eldre avhengige av tjenestene. Telenor beklager både forsinkelsen og håndteringen av saken og opplyser at de har satt inn mannskap. Dersom alt går etter planen, skal feilen være rettet I løpet av dagen. Og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Du hører NFM.

0: jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Jazz setter stemningen.

jazz. Live fra jazzen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfisball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Let's take the streets and shout out the names.
1: Dette NFM-nyhetene.
2: Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
3: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
2: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
4: I morgen får vi en fin start på dagen med litt sol, men det blir tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær og 16 grader på det varmeste.
5: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette ettermiddagsrushet på 1 av 5 jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
6: Hey John.
7: Yes, sir.
6: Come on, let's have a drink.
7: If you insist.
6: It's 3:15. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend. To the end of a brief episode. I'm telling you, that's what happened.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: På formiddagen I dag måtte politiet rykke ut til NAV I Molde etter en trusselsituasjon. En mann I 20-årene ble bortvist I 24 timer etter å ha opptrådt truende og trakasserende mot ansatte. Politiet opplyser at mannen framstod som rusa og var uenig I boligtiltak fra NAV. Han forlot stedet, men vil bli pågrepet dersom han kommer tilbake I løpet av bortvisningsperioden. Fire personer ble sendt til sykehus og legevakt etter en utforkjøring ved Åfarnes I Rauma på morgenen I dag. Bilen med to voksne og to barn kjørte av veien og fulgte grøftekanten før den stansa på hjula. Politiet opplyser at det trolig dreier seg om et hendig uheld. 10 husstander I Torvikbukt har vært uten TV og internett I over en uke. Feilen rammer området på Sletnes og deler av Ranheim I Hjemnes. Beboerne reagerer på det de mener dårlig oppfølging fra Telenor og peker på at mange eldre avhengige av tjenestene. Telenor beklager både forsinkelsen og håndteringen av saken og opplyser at de har satt inn mannskap. Dersom alt går etter planen, skal feilen være rettet I løpet av dagen. Og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen får vi en fin start på dagen med litt sol, men det blir tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær og 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner

Pizza Walker'ın Molde.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinet i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene er omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende er varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
2: I morgen får vi en fin start på dagen med litt sol, men det blir tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær og 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: På formiddagen I dag måtte politiet rykke ut til NAV I Molde etter en trusselsituasjon. En mann I 20-årene ble bortvist I 24 timer etter å ha opptrådt truende og trakasserende mot ansatte. Politiet opplyser at mannen framstod som ruset og var uenig I boligtiltak fra NAV. Han forlot stedet, men vil bli pågrepet dersom han kommer tilbake I løpet av bortvisningsperioden. Fire personer ble sendt til sykehus og legevakt etter en utforkjøring ved Åfarnes I Rauma på morgenen I dag. Bilen med to voksne og to barn kjørte av veien og fulgte grøftekanten før den stansa på hjula. Politiet opplyser at det trolig dreier seg om et hendig uheld. 10 husstander I Torvikbukt har vært uten TV og internett I over en uke. Feilen rammer området på Sletnes og deler av Ranheim I Hjemnes. Beboerne reagerer på det de mener dårlig oppfølging fra Telenor og peker på at mange eldre avhengige av tjenestene. Telenor beklager både forsinkelsen og håndtering av saken og opplyser at de har satt inn mannskap. Dersom alt går etter planen skal feilen være rettet I løpet av dagen. Og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen får vi en fin start på dagen med litt sol, men det blir tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær og 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside.

0: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinene I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: I morgen får vi en fin start på dagen med litt sol, men det blir tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær og 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: På formiddagen I dag måtte politiet rykke ut til NAV I Molde etter en trusselsituasjon. En mann I 20-årene ble bortvist I 24 timer etter å ha opptrådt truende og trakasserende mot ansatte. Politiet opplyser at mannen framstod som rusa og var uenig I boligtiltak fra NAV. Han forlot stedet, men vil bli pågrepet dersom han kommer tilbake I løpet av bortvisningsperioden. Fire personer ble sendt til sykehus og legevakt etter en utforkjøring ved Åfarnes I Rauma på morgenen I dag. Bilen med to voksne og to barn kjørte av veien og fulgte grøftekanten før den stansa på hjula. Politiet opplyser at det trolig dreier seg om et hendig uhell. 10 husstander I Torvikbukt har vært uten TV og internett I over en uke. Feilen rammer området på Sletnes og deler av Ranheim I Hjemnes. Beboerne reagerer på det de mener dårlig oppfølging fra Telenor og peker på at mange eldre avhengige av tjenestene. Telenor beklager både forsinkelsen og håndteringen av saken og opplyser at de har satt inn mannskap. Dersom alt går etter planen, skal feilen være rettet I løpet av dagen. Og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen får vi en fin start på dagen med litt sol, men det blir tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær og 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
9: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM Nyhetene.
1: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra IF, Gjensidige, Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinet i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: I morgen får vi en fin start på dagen med litt sol, men det blir tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær og 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: På formiddagen i dag måtte politiet rykke ut til NAV i Molde etter en trusselsituasjon. En mann i 20-årene ble bortvist i 24 timer etter å ha opptrådt truende og trakasserende mot ansatte. Politiet opplyser at mannen framstod som rusa og var uenig i boligtiltak fra NAV. Han forlot stedet, men vil bli pågrepet dersom han kommer tilbake i løpet av bortvisningsperioden. Fire personer ble sendt til sykehus og legevakt etter en utforkjøring ved Åfarnes i Rauma på morgenen i dag. Bilen med to voksne og to barn kjørte av veien og fulgte grøftekanten før den stansa på hjula. Politiet opplyser at det trolig dreier seg om et hendig uheld. 10 husstander i Torvikbukt har vært uten TV og internett i over en uke. Feilen rammer området på Sletnes og deler av Ranheim i Gjemnes. Beboerne reagerer på det de mener dårlig oppfølging fra Telenor og peker på at mange eldre avhengige av tjenestene. Telenor beklager både forsinkelsen og håndteringen av saken og opplyser at de har satt inn mannskap. Dersom alt går etter planen, skal feilen være rettet i løpet av dagen. Og du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I morgen får vi en fin start på dagen med litt sol, men det blir tilskyende. Vi skal stort sett få oppholdsvær og 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: baby.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: er ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: BNFM Jazz setter stemningen.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

melody comes back to me, there we've heard before.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Jazz.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er 1FM Jassen.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: NFM Jazz. Setter stemningen.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jassen.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

Good night.

warna

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette er 1FM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Yes.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.